Желемовий намогальний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. А нища буки не потрясли, як грудки кирви закляклої червеніють в снігу. А нища осінь пастуша шелестом вільним не збила, а нища сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов, і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на жбірі лемківській полутовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правди той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, жили ми пречі в вільному світі. Вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни й мі слово, або ся мі гвидій під ясенем. Ці підліст така гин, як гев? Ці правди до пригірш не найти до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приоділа.
Lem jaličke, jak sivičke, zelenistju hrijut. Lem smerečke pahnut kadijom. I misjačok chodit po nebi, po našem. Slivća guotari zganjat, dumke pase. Skoro bude dnilo. Wyjde sonce z lisa. Spij, poete. Sławu twoju życia pisze.

0: wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Ościu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.
1: Witajte po перерві та аудиція «Три світи». Ми продовжуємо, тото наше висування. Днес досить студений вечір, не так як пару днів тому, ну, але то про те, що порядні полало, хвиля нам ще змінять, то добрі, з того ще тішимо. Про нетипові швата слово бим хотів речі. Отже, днес ми, між іншими, маємо Європейський день активності громадянської, так ще то називати, треба значить, щоб бути активним в інтернеті, в тій світі, в тим вшитким новим, що ще діє. Окрім того, маємо днес світовий день госла, ну то ти госла, то такої, до вшиткого днес уж маємо, не лем до банку, не лем на якісь приватні порталі, але такої, хоч би до мобілки, щоб ще залогувати, зайти до тої своєї мобілки, то треба гослу, або треба гамбу вказати, або треба пальця приложити, ну всядель то маме. Добрі, дорогі слухачі, позирам на зигар, тепер добра пора уж на то, щоб ми собі заграли файну музику, так і в LEM FM для вас тепер дуларові братія.

Дорослаче, вітам вас по перерві. З тої сторони Северіан Косовський. Ви чуєте три світи в радіо ЛМФМ. Зараз перед нами п'ятниця, початок вікенду. Ну і заранішня п'ятниця зачне нам ще годині 4:52 минути. То схід сонця, захід о 20:12. Дни нам ще постепенно фурт видовжають. З того ми ради. А довгість заранішнього дня то 15 годин і 20 минут.

Дорослача тепер вітайте зас. Ну і хотів би вам дещо з нашого лемківського русінського календарію привести. І так почнемо від дати 7 мая 1910 року в Джерджім, то Пенсильванія, в родині лемківських емігрантів з Верхомли Великої, вродився Василь Дюбинський. Лемківський поета писав по-англійськи і по-лемківськи, але жив коротко, бо лем 38 років, а творчість Василя Дюбинського так по правді то нам ще явила завдяки публікаціям в еміграційних виданнях Лемко Союза в Карпатській Руси, там якраз Василь Дюбинський був присутній, такої і по смерті. Далі спомнімо собі на дату 7 мая 1909 року, то дата смерті Алексія Тоута, святого православної церкви, святого праведного, так офіційно треба би було повісти, який був русином, бо вродився 18 марта 1854 року в Кобильниці близько Пріяшова, тодішня Австрійська імперія. Ну і помер якраз в З'єднаних Штатах Америки, в Пенсильванії, був протопрезбітером Православної церкви в З'єднаних Штатах Америки, єдним з найвече знаних американських православних місіонарів. Далі можемо ще вспомнути на особу Василя Мольнара, кідже днес 7 мая 2000, кідже днес припоминаємо дату смерті, ну бо Василь Мольнар помер 7 мая 2017 року в селі Голубине Сфалявського району на Підкарпатській Руси. То русинський педагог і прозаїк, брат Михайла Мольнара, вродився 12 лютого 1922 року в Голубиним, так само в рідним селі, в котрим і є похоронений. Дорогі слухачі, то такий тілко стоїть днешньої нашої історії з того, що я хотів вам привести. Ну а тепер релакс і музика.

Єдиний Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії, ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зросту зі.

Лежу в кабак по грице, сбросив свой мундир. Сбросив мундир, ще очки, провалявся на клочки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крыльцо, вдарив у кольцо.

0: Jest п'ятниця, 8 мая 2023 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. З жалом інформуємо, що 1 мая вмер Штефан Королівський, заслужений учитель і спортивний діяч Кукільської землі. Мав 88 років. Штефан Королівський родився в Ліщинах на Лемковині 14 мая 1938 року. По вигнанню на Заході від 1956 року був зв'язаний з освітом, фізичною культурою і спортом Кукільської землі. Започаткував, розвинув і утворив багато спортову традиції в школі в Крембочицях та людовим спортовим колективі в Крембочицях. Та кілька років повнив обов'язку керівника секції фізичного виховання в повітовому методичному осередку в Кукові. Пак 12 років повнив обов'язку керівника школи і заступчі гмінного директора шкіл. Студії завершив в Академії фізичного виховання в Познані. Окрім того, через 6 каденцій був радним гміни Крембочице, а 2 каденції – ведучим громадської національної ради в Крембочицях. В 1984 році був покликаний на становисько інспектора освіти і виховання. В періоді своєї 35-літньої праці чотирикратно отримав нагороду міністра освіти і виховання. В 1984 році Штефан Королівський був відзначений кавалерським крестом Ордеру Одродження Польщі. В 2008 році отримав звання почесного громадянина гміни Крембочице. Покійний Штефан Королівський спочне на Лемковині, в рідних Ліщинах. Вічна йому пам'ять. Вчора, 7 мая, міністр внутрішніх справ і адміністрації оголосив додатковий набір оферт на реалізацію в 2026 році задач, маючих на цілі охорону, заховання і розвиток культурової достоменності національних і етнічних меншин або заховання і розвиток регіонального язика. Оферта реалізації публічних задач може складати до 28 мая того року. Преферувано будуть оферти реалізації задач, котрого головним результатом буде поширення в модерній цифровій формі, особливо хоснуючу суспільно медії, матеріалів аудіо або аудіовізуальних, що будуть популяризувати знання о меншинах. Зголошувати мож задачу, котрих реалізація почалася по 7 мая того року. Дрібниці мож знайти в оголошенню в інтернетовому сервісі Польської Республіки. Інститут язикової різнорідності Польської Республіки в'єдно з товаришенням групи студня О просять до участі в другій едиції загальнопольського конкурсу оповідання «Сила різнорідності». Єсть він направлений на всіх тих, що люблять оповідати. Роблять то в єдному з язиків, виступуючих на терені Польщі, гварі діалекті, польському жестовому язику або іншій язиковій одміні, та хотіли б спробувати сил перед ширшим публіком. Організатора просять охочих запознатися з регуламентом і виповнити зголошення, доступне на сайті інституту. До конкурсу можна зголосити оповідання в формі награння аудіовідео в язику виступуючому на терені Польщі, між іншими в язику національної або етнічної меншини. Тема оповідання повинна відноситися до сучасності, інспірувати до хоснування власного язика в вираженні себе, але і збагачати язик в такий спосіб, щоб описував явиска дотле в тому язику не названо. Дрібничову вимогу можна знайти на сайті Інституту язикової різнорідності. Взяти участь в конкурсі можуть лише повнолітні особи. Зголошення будуть приймано до кінця того місяця.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo w peczeni pozerał. Świt wesną natchnęny, rozpiwał się, zazelenił, prygorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smużka pod obliczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem, tużyła. Zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rідna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Пух до смуги зап'ятий лишив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили боляко од ярма, щоб ся сейки не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ньому хлібуш аркішяний зложив. Гей, стею! Гей, ружив, гей, росний мій хлібе, як ліс мій пахний, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей! Прибач мі, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до карят, проклинат. Гей, сейки! Гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди. Не зато, лем зато жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шлід за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в тнешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: Jest п'ятниця, 8 мая 2026 року. Пане новини Радіо ЛМ ФМ. Просить Олена Стефановська. З жалом інформуємо, що 1 мая вмер Штефан Королівський, заслужений учитель і спортивний діяч Кокільської землі. Мав 88 років. Штефан Королівський родився в Ліщинах на Лимковині 14 мая 1938 року. По вигнанню на Заході від 1956 року був зв'язаний з освітою, фізичною культурою і спортом Кокільської землі. Започаткував, розвинув і утворив багато спортову традицію в школі в Крембочицях та людовому спортовому колективі в Крембочицях. Та кілька років повнив обов'язку керівника секції фізичного виховання в повітовому методичному осередку в Кугові. Пак 12 років повнив обов'язку керівника школи і заступчі гмінного директора шкіл. Студії завершив в Академії фізичного виховання в Познані. Окрім того, через 6 каденцій був радним гміни Крембочице, а 2 каденції – ведучим громадської національної ради в Крембочицях. В 1984 році був покликаний на становисько інспектора освіти і виховання. В періоді своєї 35-літньої праці чотирикратно отримав нагороду міністра освіти і виховання. В 1984 році Штефан Королівський був відзначений кавалерським крестом Ордеру Одродження Польщі. В 2008 році отримав звання почесного громадянина гміни Крембочице. Покійний Штефан Королівський спочне на Лимковині, в рідних Ліщинах. Вічна йому пам'ят. Вчора, 7 мая, міністр внутрішніх справ і адміністрації оголосив додатковий набір оферт на реалізацію в 2026 році задач, маючих на цілі охорону, заховання і розвиток культурової достоменності національних і етнічних меншин або заховання і розвиток регіонального язика. Оферта реалізації публічних задач може складати до 28 мая того року. Преферувано будуть оферти реалізації задач, котрого головним результатом буде поширення в модерній цифровій формі, особливо хоснуючого суспільно-медії, матеріалів аудіо або аудіовізуальних, що будуть популяризувати знання о меншинах. Зголошувати мож задачу, котрих реалізація почалася по 7 мая того року. Дрібниці можна знайти в оголошенню в інтернетовому сервісі Польської Республіки. Інститут язикової різнорідності Польської Республіки в'єдно з товаришенням групи студня О просять до участі в другій едиції загальнопольського конкурсу оповідання «Сила різнорідності». Єст він направлений на вшитках тих, що люблять оповідати. Роблять то в єдном з язиків, виступуючих на терені Польщі, гварі діалекті, польському жестовому язику або іншій язиковій відміні, та хотіли б спробувати сил перед ширшим публіком. Організатора просять охочих запознатися з регуламентом і виповнити зголошення, доступне на сайті інституту. До конкурсу можна зголосити оповідання в формі награння аудіовідео в язику виступуючому на терені Польщі, між іншими в язику національної або етнічної меншини. Тема оповідання повинна відноситися до сучасності, інспірувати до хоснування власного язика в вираженню себе, але і збагачати язик в такий спосіб, щоб описував явиска дотла в тому язику не названа. Дрібничову вимогу можна знайти на сайті Інституту язикової різнорідності. Взяти участь в конкурсі можуть лише повнолітні особи. Зголошення будуть приймано до кінця того місяця.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

I stary otec ženit svojho syna. Už starosta ide i s mladom družina. Dnes bidna sirota mať iti do šľubu. Kliče na veselia svoju mamu Ľubu. Ach, mamičko moja, ach, si vo to znate, že dnes budúť mene v cerkovci vinčati. Ach, prejďte, mamočko, mene potišoti, poblahosloviti. Predraha mamičko, mi vás dnes bar streba. A mati siroti odpovídať z neba, nemôžu, nehodnám tebe navštíviti, no ja budu Boha za tebe moliti. Budu sa moliti stvoriteľu svita, Boh poblahosloviť tebe, moje dieťa. Ty blahoslovenstvo sobi zaslúžila, že svoju divočskú čistotu chránila. Sirotka vzdychala, Bohu sa molila a na svoju partu vinec položila. Ide do cerkovci sirota šľub brati, smutná, rozžalená, jej na mysli máti. Хоć svaška співають, а удаце грають, бідну сиротоньку слези обливають. Пресердечно вздихала, к небу посмотрила, оставайте з Богом, мамко, драга мила. Хто ж їй до шлюбу буде виправляти? Ах, умер їй отець, умерла і мати. Скрилися до гробов, їй нянця і мати. Предким же сирота буде прикликати. Сідають за столець газда і газдиня, а сирота од них просить отпущення. Газда днес є отець, а газдиня мати. Оне пожегнання будуть їй давати. О Боже, сироту рач благословити. Поможе щасливо в манжельстві пожити. Кладуть на ню руку газда і газдиня, дають отпущення і благословення. Чесно молодята в церкві повінчали, Любу вірність оне собі шлюбували. Мусили присягу й тото потвердити, що до смерти будуть нерозлучно жити. Ідучи до церкви та свободу мали, в церковці присяги себе пов'язали. Же вірними будуть єдного другому, присягали Богу в Тройці єдиному. І кить будуть вірно присягу тримати, Бог буде на кожному місці їх жегнати. Но встигли бо свою присягу зламати, справедливий Господь должен їх карати. Кить би єдно друге кламати хотіли, покарани будуть на душі і тілі. До церковці єдно, а з церковці двоє. Радуйся, мамочко, то твої обоє. Можеш ся тішити і ся радувати, будеш чесну, добру невісточку мати. Не треба буде ти тримати служницю, Бог на старость дав ти добру помощницю. Здрава, мила, красна твоя невісточка, обертна і скора, як то та робочка. До кожної роботи можеш їй послати, знать терти, чесати і полотно ткати, знать шмати ушити, подерти платати, знать жати, грабати і сно пов'язати, знать млинці молоти, тісто вмісити, добрий хліб на печі, страви наварити. До єдну роботу знать твоя невіста, позерелим на ню, яка бистра, чиста. Вона рада видить порядок чистоту, обоїми поцілуй і потіш сироту. Кетиля сирота будеш яко мати, вона дитинську честь буде ти давати. На невісту мати во дверях чекала, як невіста прийшла, так їй привітала. Витай ми, невісто, витай, дівко моя, ти уж не сирота, бо я мати твоя. Ах, я стара, слаба, будь мій на помочі, а я поутерам сльози з твоїх очі. Кить ти мене будеш чтити і слухати, як власна мати тя буду милувати. Свашка заспівали, гудаці заграли, младий з молодіцьов за стол посідали, а з дружиною божське дара пожували. Читав Ігор Лата.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

Ідемо на далшу нічну інформацію. Тут приходить з Рейма. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні прийняла учетвер в Римі будучого мадярського прем'єра Петра Мадяра. На Фейсбуці Мадяр конштатував, вже в палаці Шигі абсолютно успішно переговори, інформує о тім агентура ТАСР. Конштатували ми, що Італія і Мадярсько діляться о подобну позиції в многих вопросах. Ці уж іде о рішучий крок проти нелегальної міграції, вступ країн Западного Балкану до Європейської унії або посилення конкуренції і способності членських держав, написав Мадяр. Будучий председа мадярської влади позвав італійську прем'єрку на офіційну навчу Мадярська і доєдналися на підпорі взаємних інвестицій і на скорім докінченню мадярського приставу в Терсі. Інтерес зустрічу в основі Мадяр уж на прес-конференції і день по перемозі своєї партії Тіса в апрельових парламентних виборах. Хто до підкреслив, що і кеть мала Мелоні добре односена з прем'єром Віктором Орбаном і у виборах підпорила, не є причина, щоб з нього не співпрацювати. Подля мадярських медій Петер Мадяр одійшов до Італії уж скоріше тот тиждень, щоб обрав участь на міжнародному фільмовому фестивалі, де се промітав документальний фільм о партії Тіса з назвою «Ярний Віктор присягу». Прем'єра буде складати Петер Мадяр в суботу, завтра, 9 мая, в рамках установлюючого засідання парламенту Мадярська народного згромадження. А там уж офіційно до справді вечерять 16 років влади прем'єра Віктора Орбана. То буде, ну, доста велика зміна.